0: sada čestitka ku smo dostali telefonom za gospu ka svečuje rođendan.
1: Folklorna grupa Polanci želi Gabi Lesković iz Cvrštofa se najbolje za 65. rođendan, koga je 7. julija svečevala, a to zizjačku Oko moje plavo i garavo od grupe Polanci.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Još smim dodati našu e-mail adresu, ona glasi hrvati@orf.at. Čekamo vaše želje i rado ćemo je ispuniti. A sada dalje u programu. Klara Palatin u Filežu imala je ufta 1, točno 7. julija, svoj 25. rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i veselja joj želju stariji Tomas i Marica, Evica i Tomaš, stare majke Helga i Hilda, zvana toga još Jožef, Viktorija, Jandre i Ljuba, pak Antonija i Vili. Koprive ćedu posebno za Klaru jačiti svu ljubav ovog svijeta. Draga Klara, još lipo svečuj danas.

Ото Кајблингар је овие дане свечевао родендан. Смим прештати честитку за njega. Овде пише: Нашему Оти све најболе за родендан, највеќ здравља, срите и Божјега благослова. Ото люби Морија, Мали Лошин и пјесму Галебе. Живио, драги Оти, Силвија и Ловренц срдачно честитају. И то јачком Галеб и ја од Оливара Драгојевића.

Ovo je bio Galeb, a za kraj ovoga koncerta po vaši želja još jedan pravi hit ki nam dočara Morije i Dalmaciju. Da te mogu pismom zvati od Stinjačkoga kola. Folklorna grupa čestita ovim putem svojim kotrigom ki su u zadnje vrijeme svečevali rođendan. To su Tereza Grandić, Delija Kramer, Karina Heitzer, Belinda Kramer, Sabrina Grandić i Daniel Cizerl. Dragi naši, mi vam želimo sve najbolje, zdravlje i sriću. Ufamo se da ćeš i nadalje s veseljem biti član Stinjačkoga kola. Živio, živila, ovo ti želi Stinjačko kolo. A prije nego Stinjačko kolo počne jačiti, se opraščam od vas. Hvalim za uav put. Lieb Večer želi Viktorija Palatin.